Чухта ковен коце коте срет ха ке кухта ком. Чухта эли кунен коце коховеке. Хайсе тирни шо коховеке. И ке хи эле хе. Хитри Frank Channel и эле. И сора кутли кога эле хе кок ала ки юта ком. И коне и кела ята. И хитри эле нэни а и хи и района и хитри пэ вэне кухия юне сора кухи и куне сумпек нэра цэ дуэте та санву тэле ку гэ кэла ята хаку и хитри ку вэре куе и нэни а нэле хи Коз асвата хун и кухия коне и нэни и хи аку леко. И чутоне кук але ке ата ке кокинихуэ 2025 кухия коз а и кала ке ата. Хе и хи тири коне и хи 2027 кухия. Тулепек нарац дэта хант кули 2028 гуя лохот кион аравот эко. Хинту и бек нарац дэта калак нэрзу. И хи кера ита тагаре кала сасам бэшн туле и кук ахт ара дэта кейти. Хэ хи и тери хитуко кале куе ала кея та хе и куя тенте суре и тери та се та вала та гаре тери сасун бешен хе ац ут и тене хе кети чута эле кунен коц эко веке ва минике куе и а вот инде коверхинт и сасун бешне и три тайвала тагра кит и сюре и тагра акутику ага танта ваку хиета тонлюка алла кеята хэ сота хун куце ага танта кута кац инт аволла ко он. Haku tiri tanawa ke ga ku kete we Congress of Aboriginal Peoples kute tike i ke hi he tiri lotet en i hi olata i ku karakuru we kiniwe i hi puti tai hi 231 i hi tiri Yere a kote ti yere a kuk ete tala tiri i sirep e pek e tha kuna so a kuot e kante i he tiri tana wats e kwe ke tiri ke i meni ke lehet e les a hat i kante ke tiri a tara yune i kuhe kuna suku a koga i kuk e tehtle. Ha he ka tiri he lati nchai i koto tewe i he tiri kowareku i he tiri ye nene ke hai zei tiri ke duko te leku ha laka awa kuts uweki i he kata hone kots e Latin hai kata hon kots ea i kots ea kua tō te we. Haku i tiri ki tāgara at i kant at i e kuen kai ko tini la tiri ahta Canada i hi tiri tiri ke tana wats e kwe ke i lent e ke las at i ke hi i tine i kuhe Tsaku wa akiniwe i ko wertha ko tse tukuna so kuhe ko onlehe i
hi tuko ga kuna soku herra kuta wo wikini wa ko ga tiri a ata i es ko ke ala kineta ku i hi neta ko tsa tiri tse kweke i ke hi tuko na so ku hek na ka wale ha laka wa i eti tla kwa ka te ku ya kinet e khatai i 1960s ku ye wa sotana ke kant e i ku ye wana ko tse kare ke ni wa ku e ye e tene ko tse i ye ta e ko tse ko ke la i head wa tere ha lake wa tukuna so ku he ko ole lake tau tat i ku e tai ko ke ti ku he tere kutsara ko te kako tene ko gawa ko so ko te i i het i a ka a ko at ale ke niwa Brendan Moore e te tene a tere Congress of Aboriginal Peoples i ko ga ko fawata ko ko te ku he tere tere tene sei ti i ke te ke ye i ko na so ku te ku ke ku he ko na so ko a te ni wa ha ha he wa ye ko en ka ko ten la ka ho te ju tene tene wa te ku ke ra te te re ke me ne ke Lent elas at e arena conaso tenata akut ekut e de lehati. Ha het he tuko ga tenawake e ke he conaso ko a kagot enta e ta ku ha alas e uta tare unico kuts in e tele e kete taik ekuti keniwa hati. Haku kose wa he tron sopa ko e tihitla ko i he tiri e tihitla ki uts e te khantatai e tse te tla khantatai. He tiri chun i sak e tiin ku hie koe i kera ko kese i literacy fund grante he te ti i he I ke tere e tīntle kūs e te khant e ke he ala ki ata ye e tīntle kōn tere ata Canada I jūtene ni tle e ki te kota ke khant ata yuna ku he sora ku te kōga a ki te ku kōse wa ye e tīntle kūs e te khant a yuna kata a I he tene tara ko te khant e I ta he kuts ara kui te ko ga hi tu so a ko ku le ko ga ki ti i tere e ti le ku e te khan te ten he ala ke a te ke ara yun ko ga lat e on ta te milne a kart e so a kart e so pa he tere ata Canada e ti le ko sa ko re te i tere so pa he kuts ara kui te ko e ti a kon leki he jo sopa kon Range Lake North School ko te te ke te te ni he ara yuna ko ga tarano le milkart a sopa I kwa ta wo weko on. Kim McKnight e te te ne a tere Range Lake North I e te hitle kuts e te kagont ane I ko ala I ata kon ko te ku tere e te hitle kong ko ye e ni hitle ke wuts e te ko tahak e ko so tso tana ke I kwa kore ten ko a ko tso ta aha te I tagara tai I e kona so ni hitle ke u ke te I e tagara tai kwa kore ten ko hai he are yuna ko ga e ni hitle hien son kata a I tagara kwa kore takanta kule ga tantawa I e tīngitla I e wāko tse hīne. Hai hewa tere e tīngitla tai I e tūkona kōnlogo tse ki
ki hala ya ta he wede se I e tinta wa tukuna son le ho ton le ku ha he wa tukuna son pota ti ku a ti ha ti. Ha he tiri son pa he I e tana gare kine la ta gare e tinta I tu I hala kone I he I tiri son pa he rats I e ti wa le ku ko se wa he tū I e tīntla kō, iere tāna gākore e tēn kānta e kō e tīntla tai e kone kānta tai e tāna gāta wō we kō o hāti. Hai he I e tō tāna kē gante a kākoha tere kona sō e nītla tai e gus e te tai kō gā kūtara kū te kō gā tai a tē te hāti. I he tere So pahe tēnā tāra kei te I he tēnā he kona sura ko nē wahati. Te rila chuhtā ko wanko tā ko te hea ke ko ia tēm.